Donangi, ibu ma, dan usia aku nak kore nama ibu na Owen, nak kore duit, cara proses, awak suka dulu macam ni, dulu ni aku so, fogo, okay, ciao, ibu masih lima orang papa kerja, buka lagi di tara, ma, semua tu boleh, boleh tu jundul le, bukan ni, okay, fikir dulu, ciao.